Cristo.

0: Laudetur Jēzus Kristus, slavēts Jēzus Kristus. Ēterā skan Vatikāna Radio.
1: Esiet sveicināti, dārgie radio klausītāji. Pāvests paziņo, ka tuvākajās dienās viņam tiks veikta operācija un pateicas par lūkšanām. Mūsu mājas un baznīcas, vietas, kur satikties ar Kristu. Leona 14. uzruna pirms lūkšanas kunga eņģelis. Ievēlēts jauns Svētā Pētera bazilikas arhipresbiters. 12. oktobra raidījumu noklausīties aicina māsa Silvija Krilteža. Leons 14. par pāvesta ģenerālu vikāru Vatikānā, Svētā Pētera bazilikas arhipresbiteru un Svētā Pētera fabrikas prezidentu iecēla arhibīskapu Vittorio Francesco Violu, kurš līdz šim ieņēma dievišķā kulta un sakramentu disciplīnas dikastērija sekretāra amatu. Šie amati kļuva vakanti pēc tam, kad 3. oktobrī tika paziņots par kardināla Mauro Gambetti nomināciju par Kieti Vastu arhibīskapu. Vienlaikus tika ziņots, ka par jauno dievišķā kulta un sakramentu disciplīnas dikastērija sekretāru pāvests ir iecēlis bīskapu Aureliju Garsiju Marsiāzu. Pāvesta ģenerālvikārs pārauga to Romas diecēzes daļu, kas atrodas Vatikāna pilsētu valsts teritorijā, to starp Svētā Pētera bazilikas un Svētās Annas draudzes. Savukārt Svētā Pētera fabrika ir iestāde, kas atbild par bazilikas uzturēšanu un atjaunošanu. Arhipresbitera tituls tiek piešķirts 4 Romas lielo jeb pāvesta baziliku vadītājiem. Vienpadsmitā oktobra pusdienlaikā pirms lūkšanas kungeņģelis pāvests Leons 14. Komentēja Mateja evaņģēlija fragmentu, kurā Jēzus stāsta par kāzu mielastu, ko ķēniņš sarīkoja savam dēlam.
2: Il matrimonio di un figlio è un momento speciale per ogni famiglia.
3: Dēla kāzas ir īpašs brīdis katrai ģimenei, un šis laimīgais tēvs vēlas dalīties savā priekā ar visiem. Viņš rīko mielastu un aicina daudzus. Svētais Akvīnas Toms šajā sakarā saka, ka labajam pēc savas dabas piemīt īpašība izplatīties. Bonum dicitur diffusivum sui, arī mūsu stāsta varonis, uzrunā mūs konkrētā, reālās dzīves kontekstā par šo patiesību. Kad notiek kas labs, iedegas gaisma, kas mudina mūs iesaistīt citus savā laimē.
1: Tomēr saskaroties ar tik skaistu piedāvājumu, lūgtie viesi nevis pievienojas svinībām, bet atkāpjas un priekšroku dod savām ikdienas gaitām. Daži nokaitinātie apvaino un nogalina ķēniņa vēstnešus. Diemžēl tā notiek arī dzīvē. Labais, ko mēs piedāvājam, nevienmēr tiek saprasts, atpazīts vai novērtēts. Reizēm tas tiek pārprasts un noraidīts, taču tam nevajadzētu mūs atturēt. Karalis, saskaroties ar viņu atteikumu, neatceļ kāzas. Tā vietā viņš vēršas pie vēl plašāka cilvēku loka, sūtot savus kalpus ielās sasaukt visus, lai jaunlaulāto prieks kļūtu par dāvanu ikvienam.
2: A questo punto ci domandiamo chi rappresentano i protagonisti di questa storia.
3: Šajā brīdī mēs sev jautājam, ko attēlo šī stāsta tēli. Svētais Hieronīms identificē ķēniņu ar debesu tēvu, līgavaini ar Jēzu un līgavu ar baznīcu. Tātad starp šiem tēliem esam arī mēs, kurus kungs ir izvēlējies, lai mēs dalītos viņa eksistencē un kopā ar viņu būtu dzīvības nesēji. Kāzu mielas ir mūsu, un dzīru zāle ir mūsu baznīcas, mūsu mājas, vietas, kur mēs dzīvojam, un kur katru dienu atgriežas karaļa dēls Jēzus Kristus, lai apliecinātu savu mīlestību pret mums un gaidītu mūsu jā. Tur mēs viņu satiekam, tērptu baltās kristības drēbēs, tāpat kā līgavu un rotātu ar labo darbu dārgakmeņiem, kas mūs tuvina Dievam un viens otram.
1: Tātad prieks, ko pasludinām, nav mākslīgs, bet gan dziļš, konkrēts un īsts. Tik skaists kā cilvēku sejas, kurus satiekam, tik patiesis kā darbs, smaidi, asaras, rokas spiedieni un laipnie žesti mūsu ikdienā. Un tā ir Dieva dāvana pasaules glābšanai.
2: Chiediamo dunque a Maria, madre del Signore, che ci aiuti a crescere in questa gioia.
3: Tāpēc lūksimies svētāko jaunavu Mariju kunga māti, lai viņa mums palīdz augt šajā priekā un sludināt to dāsni drosmīgi un ticībā vienmēr un visur, pat tur, kur tas netiek saprasts.
1: Pēc lūkšanas kunga eņģelis pāvests Leons 14. Pievērsās situācijai Ukrainā un noslēgumā paziņoja jaunumu, kas mudina mūs visus pastiprināt lūkšanas par svētā tēva veselību.
2: La guerra nella martoriata Ukraina continua a causare sofferenze anche ben oltre i suoi confini.
1: Karš ilgstoši cietušajā Ukrainā turpina radīt ciešanas tālu aiz tās robežām, īpaši trūcīgākajās valstīs, kur daudzi cilvēki ir atkarīgi no graudu importa. Es steidzami aicinu konfliktā iesaistītās puses nodrošināt drošu graudu transportēšanu pa Melno jūru. Miljoniem cilvēku ikdienas maize nedrīkst būt kara ķilniece. Noslēdzot tikšanos ar ticīgajiem, pāvests paziņoja, ka nesen veiktās medicīniskās pārbaudes laikā viņa plaušās tika atklāts neliels veidojums. Šis lokalizētais mezgls ir pašā sākuma stadijā, un ārsti uzskata par nepieciešamu veikt operāciju.
2: E allora, seguendo i loro consigli, ho deciso di operarmi per toglierlo. L'intervento è già programmata nei prossimi giorni.
1: Tāpēc, sekojot viņu ieteikumiem, esmu nolēmis piekrist operācijai, lai to izņemtu. Operācija ir ieplānota tuvākajās dienās. Paldies jums par garīgo tuvību, un es paļaujos uz jūsu lūkšanām. Tu klausies Vatikāna Radio. Kā saglabāt auglību? Kā palīdzēt pāriem, kuri saskaras ar neauglību? Kā reaģēt uz mūsdienu medicīnas izaicinājumiem? Šiem jautājumiem būs veltīts Starptautiskais kongress, kas no 16. Līdz 18. Oktobrim norisināsies Romā.
3: Kongress ar nosaukumu Cilvēka spožums, auglības saglabāšana, neauglības ārstēšana notiks Svētās Sirds Katoļu universitātes pilsētiņā Romā. Pasākums tiek rīkots, lai atzīmētu divas nozīmīgas gada dienas. Pāvila VI. Starptautiskā zinātniskā institūta, kas veltīts cilvēka auglības un neauglības pētījumiem 25. Gada dienu un dabiskās auglības pārvaldības centra 50. Gada dienu.
1: Kongresa mērķis ir apvienot viedokļus par cilvēka dzīvības cieņu ar zinātniskajiem pētījumiem un to cilvēku pieredzi, kuri iesaistīti neauglības ārstēšanā. Pasākums sāksies piektdien 16. Oktobrī ar svēto misi Santa Maria in Transpontina baznīcā Romā, ko vadīs Itālijas bīskapu konferences priekšsādātājs kardināls Matteo Zuppi.
3: 16. Oktobra pēcpusdienā Vatikāna valsts sekretārs kardināls Pietro Parolins atklās zinātnisko sesiju. Viņš uzstāsies ar lekciju par prokreācijas cieņu un skaistumu baznīcas mācībā.
1: Kongresa programmā iekļautas četras zinātniskas sesijas par cilvēka radīšanu tās sociālajā un zinātniskajā kontekstā, pāru auglību, veselību pirms bērna ieņemšanas un neauglības profilaksi.
3: Atsevišķa sadaļa būs veltīta cilvēka dzīvības aizsardzībai, ņemot vērā straujo tehnoloģiju attīstību un tā dēvēto atkritumu kultūru. Eksperti pievērsīsies gan antropoloģiskiem, gan praktiskiem jautājumiem, kas saistīti ar diagnostiku, profilaksi un medicīnisku aprūpi.
1: Trīs dienu laikā paredzētas arī starpdisciplināras diskusijas par klīniskajiem pētījumiem, veselības aprūpes speciālistu darbu, kā arī par pāru un vecāku pieredzi. Kongresa kopsavilkumu sniegs bīskaps Claudio Giulio Dori, Pāvila VI fonda prezidents un Svētās Sirds katoļu universitātes kapelāns un Džemelli slimnīcas profesors Tulio Giems.
3: Pāvesta Leona 14. vizīte Argentīnā, kas norisināsies no 8. līdz 11. novembrim, atstās ietekmi uz visu sabiedrību, sniedzoties tālu aiz oficiālajā programmā iekļautajām vietām Buenos Airesas, Luhanas un Kordovas. Šī mērķa sasniegšanai palīdzēs Postas del Encuentro, jeb tikšanās vietas. Tā ir iniciatīva, kas paredz izveidot kopīgas telpas draudzēs skolās, iestādēs un pašvaldībās, ļaujot ikvienam sekot līdzi svētā tēva vizītei.
1: Iniciatīva dzima no vienkāršas idejas, kad ierodas svarīgs viesis, mēs sakopjam savas mājas, atveram durvis un ar prieku gaidām tos, kas nāk mūs satikt, uzsvēra Pedro Inzaurāga, pāvesta Leona 14. Vizītes organizācijas komitejas vadītājs. Viņš piebilda, ka pāvesta vizīte mudina mūs sagatavot ne tikai savas mājas, bet arī savas kopienas, apkaimes, pilsētas un galvenais mūsu pašu sirdis.
3: Intervijā ziņu aģentūrai Aika viņš paskaidroja, ka Postas del Encuentro koncepcijas pamatā ir dziļi Argentīnas vēsturē iesakņojusies tradīcija. Vēsturiski tās bija tirdzniecības, viesmīlības un tikšanās vietas, norādīja Inzauraga. Priekšlikumu iedvesmojušas arī stafetes, kurās vēstījums tiek nodots no rokas rokā līdz sasniedz galamērķi. Viņš uzsvēra, ka šī projekta mērķis ir dot iespēju katrai vietējai kopienai kļūt par pāvesta vizītes saimnieci un galveno varoni.
1: Sestdien 10. oktobrī Mantujas svētā Andreja bazilikā kanonizācijas lietu dikastērija prefekts kardināls Marcello Semeraro pāvesta vārdā vadīja Assolas Jēzus svētās sirds Ursulīnu māsu kongregācijas dibinātājas Marijas Ignācijas Isaki beatifikācijas svinības. Marija Ignācija Isaki dzimusi 1857. gada 8. maijā Stecāno, mirusi 1934. gada 19. augustā Seriātē. Jaunā sveitīgā bija plaši pazīstama ar savu nezūdošo cerību un pilnīgu uzticēšanos Dieva palīdzībai pat vissarežģītākajās dzīves situācijās. Viņas dibinātās kongregācijas galvenā darbības joma ir bērnu un jauniešu audzināšana kristīgā garā.
3: Desmitajā oktobrī Vatikāna pils Klementa zālē pāvests pieņēma audiencē muzeju direktorus no visas pasaules, kuri ir apvienojušies 1992. Gadā izveidotajā Bizo grupā. Svētais tēvs sveica šīs grupas prezidentu, mākslas vēsturnieku no Holandes, Tako Dibicu un citus muzeju vadītājus, kuri Romā ir pulcējušies, lai apspriestu materialitātes tematu.
4: Katrs muzejs ir piemiņas, skaistuma un vēstures telpa, kurš veicina paaudžu tikšanos, kultūru un cilvēka radošumu, teica Leon 14. Izceļot īpašo baznīcas saikni ar mākslu, ko tā ir rūpīgi attīstījusi gadsimtu gaitā. Ar mākslas palīdzību cilvēks, pateicoties savam talantam, paaugstina un pārvērš matēriju. Tas ir radošums, kuru viņš piekopj, pamatojoties uz līdzību Dievam.
3: Materialitātes temats ir interesants arī ar to, ka matērija ir vieta, kur pats Dievs vēlējās atklāties cilvēcei. pāvests aicināja palūkoties uz to no dažādiem aspektiem. Vispirms, matērija ir pieejama kā mums uzticēta dāvana. Mākslinieks pārveido to, ko tur savās rokās, un savu darbu pārvērš par dāvanu citiem. Svētais tēvs pieminēja pāvesta Franciska vārdus no enciklikas Laudato Si, kurā teikts: Jēzus strādāja ar rokām, katru dienu pieskaroties Dieva radītajai matērijai, lai piešķirtu tai formu ar savu amatnieka talantu. Līdz ar to matērija spēja pielāgoties. Mākslinieks var tai piešķirt formu saskaņā ar savu ieceri, iemiesojot tajā jūtas, sapņus un vārdus. Atdarinot Dieva darbu, cilvēks matērijai piešķir jēgu, piepildot to ar transcendentu nozīmi. Tādējādi māksla kļūst par skaistuma zīmi, kura atmodina sirds un prāta acis un cilvēku spēju virzīt augšup.
4: Visbeidzot, matērija ir piemiņa. Muzejā skatāmie mākslas dargumi liecina par vēsturi, kas no paudzes paudzē uzrunā katru un nodot tālāk patiesu pagātnes gudrību. Tieši tādā veidā sveceļojošā baznīca saprot mākslu, nevis kā parastu estētiku, bet kā labās vēsts sludināšanu ar skaistā palīdzību.
3: Uzrunas noslēgumā Pasaules mākslas muzeju direktoriem Leons 14. augsti novērtēja viņu darbu, vadot muzejus un saglabājot kopējo cilvēces mantojumu. Grupai Bizots svētais tēvs novēlēja panākumus un tās dalībniekiem deva apustulisko svētību.

Ikvienam kristietim ir ļoti svarīgi piederēt kādai lūkšanu kopienai, kurā visi tās locekļi var piedzīvot un praktizēt svētā gara dāvanas, kuras esam saņēmuši kristības sakramentā. Patiešām, varam novērot, ka Dieva vārda un svētā gara spēks daudz biežāk ir klātesošs tur, kur vairāki ticīgie ir sapulcējušies lūkšanā, nekā tad, kad cilvēks lūdzas viens pats, jo lūdzoties kopā ar citiem, mēs esam daudz pazemīgāki un atvērtāki viens uz otru, un līdz ar to arī daudz atvērtāki uz svētā gara darbību mūsos. Pazemīgā lūkšanā, kurā piemēram piedalās draudze kopā ar savu priesteri, ir jāpazūt atšķirībām cilvēku starpā. Nevienam nevajadzētu būt kaut kādā veidā izceltam, bet visiem ir pazemīgi jānostājas Dieva priekšā. Līdzīgi, kā tas notika vasaras svētkos, pēdējo vakariņu namā, kur apustuļi kopā ar Mariju un citām sievietēm bija sapulcējušies vienkopus bez jebkādas ieņemamā stāvokļa atšķirības. Un pēc šīs lūkšanas, saņemdami svēto garu, viņi dodās projām, lai katrs pildītu sev uzticēto uzdevumu. Mūsu tikšanās laiks ēterā ir aizritējis. Mīļš, paldies, ka bijāt kopā ar mums. Vēlot Dieva svētītu, mierīgu, saulainu, gaišām domām piepildītu darba nedēļu, no jums atvadāmies. Slavēts Jēzus Kristus, laudetur Jēzus Kristus!

0: Laudetur Jēzus Kristus, slavēts Jēzus Kristus. Ēterā skan Vatikāna radio.
1: Esiet sveicināti, dārgie radio klausītāji. Pāvesta hospitalizācija Džemelli klīnikā, kur plānota operācija. Augustīnieša lūdzas par Leonu 14. Svētais tēvs saņem lūkšanu un atbalsta apliecinājumus no visas pasaules. Neviena psiholoģiska brūce nekad nevar izdzēst cilvēka cieņu. 13. oktobra raidījumu noklausīties aicina māsa Silvija Kriuteža. Svētā krēsla preses biroja direktors Mateo Bruni ir paziņojis par Leona 14. Uzturēšanās ilgumu slimnīcā sakarā ar operāciju, kuras laikā no viņa plaušas tiks izņemts gliņš. Līdz ar to ir mainījusies pāvesta darba kārtība un visi plānotie pasākumi Vatikānā. Visas pasaules uzmanība, kas vakar pusdienlaikā bija pievērsta apustuliskās pils logam, šodien, 13. oktobrī, tiks vērsta Džemelli slimnīcai. Tur pāvests Leons 14. tiks ievietots otrdienas vēlā priekšpusdienā uz operāciju, par kuru viņš pats paziņoja lūkšanas kunga eņģelis laikā. Mezgliņš tika atklāts nesen veiktajās pārbaudēs, kā vakar norādīja pats Leons 14. Šīs bija rutīnas pārbaudes, paskaidroja svētā krēsla preses biroja direktors, atbildot uz daudzu žurnālistu jautājumiem par pāvesta veselību. Vatikāna pārstāvja vakardienas paziņojums par paredzamo atveseļošanās laiku pēc operācijas, apmēram nedēļa, joprojām paliek spēkā. Leons 14., kurš kopš vakardienas saņem laba vēlējumus no baznīcu vadītājiem, ticīgo kopienām un politiskajiem līderiem visā pasaulē, pirmdien noturēja visas plānotās audiences. Tomēr viņš nepiedalījās pēcpusdienas sanāksmē Pāvila 6. Zālē par godu apostoliskā pamudinājuma Amoris Leticija 10. Kopumā operācija un sekojošā atveseļošanās nozīmē izmaiņas arī mūsu izpratnē par sanāksmes norisi. Brīfingā svētā krēsla preses birojā paskaidroja tēvs Giacomo Costa, kurš ir atbildīgs par samita metodoloģiju un ir sinodes ģenerālsekretariāta konsultants. Viena no šīm izmaiņām attiecas uz trešdien, 14. Oktobrī, svētā Pētra laukumā paredzēto svēto misi, kurā piedalīsies visi pasākuma dalībnieki – Austrumu baznīcu vadītāji, bīskapu konferenču priekšsēdētāji, laulāto pāri un eksperti. Protams, pāvests nevadīs divkalpojumu, bet ir nolēmis to uzticēt kardinālam Luisam Antonio Taglem, kurš nesen tika ievēlēts par kardinālu kolēģijas vadītāju. Misas laikā mēs īpaši lūksim par svētā tēva veselību, sacīja Giacomo Costa. Vēl viena iezīme attiecas uz noslēguma ziņojumu, kuram bija jātop samita beigās. Pāvests, kā turpināja itāļu jezuīts, vēlējās gan uzklausīt, gan izteikt savu viedokli, tāpēc viņš arī lūdza, lai ziņojums netiktu publicēts pretēji plānotajam, jo vēlas to vispirms dzirdēt un tad paust savu nostāju. Tāpēc Leons 14. Patur tiesības saņemt dokumentu un pēc izrakstīšanās no slimnīcas iepazīties ar materiāliem un izteikt savu viedokli. Es domāju, atzīmēja Costa, ka pāvesta vēlme ir cēla. Neļaut sanāksmes laikam paiet garām, bet nodrošināt iespēju teikt savu vārdu, lai atbalstītu visas baznīcas apņemšanos. Tu klausies Vatikāna radio. Publicēt cilvēka integrālās attīstības veicināšanas dikastērija prefektes māsas Alessandra Smerilli vēstījums pasaules psihiskās veselības dienā, kas tiek atzīmēta 10. Oktobrī.
2: Neviena psiholoģiska brūce nekad nevar izdzēst cilvēka cieņu. Šie ir pirmie vārdi, ko cilvēka integrālās attīstības veicināšanas dikastērija vadītāja vēlas uzsvērt 2026. Gada Pasaules psihiskās veselības dienā. Apustuliskajā pamudinājumā Dilexite pāvests Leon 14. Skaidro, ka Kristus ar savu mīlestību līdz galam apliecina katra cilvēka cieņu, īpaši tad, kad viņi ir visvājākie, nelaimīgākie un smagi cieši.
1: Psihiskās veselības aprūpe ir daļa no cilvēka integrālās attīstības, kas vērsta uz katra cilvēka un visas sabiedrības labumu. Vatikāna otrā koncila pastorālā konstitūcija Gaudium et Spes māca, ka attīstībai jānotiek visas personas labā, ņemot vērā ne tikai materiālās vajadzības, bet arī intelektuālās, morālās, garīgās un reliģiskās dzīves prasības. Attīstība, kas ignorē prātu un sirdi, nav visaptvaroša.
2: Pāvests Leon 14. Šo problēmu raksturo ļoti trāpīgi. Uzrunājot jauniešus Barcelonā, viņš uzsvēra, ka garīgā veselība arvien vairāk tiek apdraudēta sabiedrībās, kas sevi uzskata par attīstītām, un tas liecina, ka ar noteiktu izaugsmes konceptu kaut kas ir dziļi nepareizi. Visā pasaulē, pat tā dēvētajos augsti attīstītos reģionos, šaurā izpratne par progresu bieži vien darījusi cilvēkus nejūtīgus un vienaldzīgus pret līdzcilvēku garīgo labklājību.
1: Mūsdienās iekšējās, emocionālās un attiecību brūces ir viena no smagākajām cilvēka ciešanu izpausmēm. Draudzes, skolas, klosteri un mazas ticīgo kopienas bieži vien kļūst par patvērumu, kur cilvēki ienes savas sāpes un meklē kādu, kurš psiholoģiskas ievainojamības brīžos viņus uzklausīs, pavadīs un sniegs atbalstu. Tāpēc daudzās vietējās baznīcās rūpes par psihisko veselību kļūst par vienu no pastorālajiem izaicinājumiem.
2: Īpaša uzmanība jāpievērš divām situācijām. Pirmās kā ar cilvēkus, kuri piedzīvo humanitārās krīzes, karus, piespiedu migrāciju, politisko nestabilitāti, dabas katastrofas un nabadzības postu, kas atstāja dziļas traumas gan atsevišķiem cilvēkiem, gan veselām kopienām. Otrā attiecas uz jauniešiem, kuri saskaras ar jaunām emocionālās ievainojamības formām, ko rada sociālais spiediens, ekonomiskā nenoteiktība un izolācija. Lai gan šie apstākļi ir atšķirīgi, to cēlonis ir viens. Cilvēks kļūst neaizsargāts, kad viņam trūkst drošības, attiecību, jēgas un cerības, uzsver Vatikāna institūcijas vadītāja.
1: Visiem, kuri cieš, baznīca saka, jūs neesat vieni, un Dievs jūs nav pametis. Barcelonā, uzklausījis kādas jaunas sievietes stāstu par viņas cīņu ar depresiju, Svētais Tēvs norādīja uz Ījābu. Brīžos, kad Dievs šķiet tāls, mēs varam uzticēt viņam savas nastas, saucot uz viņu un protestējot kā Ījabs, tomēr saglabājot pārliecību, ka viņš ir klātesošs un tuvu pat tad, kad viņš šķiet ir tālu. Savukārt Malabo psihiatriskās slimnīcas pacientiem pāvests vienkārši atgādināja: Dievs mūs mīl tādus, kādi mēs esam. Dievs vēlas mūs dziedināt. Savu ciešanu stundā Kristus uzņēmās visas cilvēces ciešanas. Ticība neaizstāja dziedināšanu, bet gan pavada to un dod cerību.
2: Neviens nedziedina sevi viens pats. Mēs to nevaram izdarīt vieni. Pāvests teica jauniešiem Barcelonā norādot, ka mums blakus ir nepieciešams kāds, kurš mūs diskrēti pavada un nesteidzoties palīdz izprast šīs sāpes. Tas atspoguļo arī šī gada Pasaules psihiskās veselības dienas tēmu – klausīties pieredzē īstas balsis, īstas pārmaiņas. Dziedināšana bieži sākas brīdī, kad cilvēks jūtas patiesi uzklausīts.
1: Tāpēc klausīšanai jāpārtop rīcībā. Baznīca nedrīkst aprobežoties ar neregulārām vai spontānām atbildēm. Kā kristieši, mēs esam aicināti attīstīt stabilu, kompetentu, līdzjūtīgu un profilaktisku kalpošanu, kas aptver visu cilvēku, ķermeni, prātu un garu. Tas prasa apmācītus pastorālos darbiniekus, ciešu sadarbību ar veselības aprūpes speciālistiem, skaidras rīcības vadlīnijas, uzmanību pašnāvību novēršanai, kā arī atbalstu ģimenēm un rūpes par jauniešiem.
2: Cilvēka integrālās attīstības veicināšanas dikastērija vadītāja aicina visus labas gribas cilvēkus jēgpilni iesaistīties atbalsta sniegšanā tiem, kuri saskaras ar psihiskās veselības problēmām un sadarboties ar baznīcu un citām institūcijām, lai izstrādātu atbilstošu politiku, pakalpojumus un risinājumus. Tie, kuri piedzīvo iekšējās ciešanas, nav tikai aprūpes saņēmēji, viņi ir turpmākā ceļa galvenie dalībnieki un viņu balsīm ir jāpalīdz veidot šīs pārmaiņas. Rūpes par viņiem nav otšķirīgs jautājums, bet gan neatņemama baznīcas misijas sastāvdaļa.
1: Lūksim vissvētāko Jaunavu Mariju, Salus Infirmorum, lai ik viens cilvēks, jo sevišķi smagu pārbaudījumu brīžos, piedzīvotu prieku būt mīlētam, pieņemtam un atbalstītam savā cilvēciskajā un garīgajā ceļojumā. . 12. oktobrī svētā Karlo Akutis liturģiskās piemiņas dienā Asīzē notika lūkšana par Leonu 14, kuram plānota operācija. Kristīgo dzīvi nevar dzīvot skumjās, sacīja bīskaps Felīča Akroka, norādot uz jaunā svētā mieru. Viņš arī atgādināja, ka Eukaristijai vajadzētu vest uz vienotību un rūpēm par trūcīgajiem. Šovakar mēs lūdzam kungu, arī ar svētā Kārļa aizlūgumu par pāvesta Leona 14. Veselību. Bīskaps teica svētās Marijas Madžores baznīcā svinētās misas sākumā. Divkalpojumā piedalījās arī svētā Kārļa vecāki Antonija Salcāno un Andrejā Kutis, kā arī civilo, militāro un baznīcas iestāžu pārstāvji. Sprediķī bīskaps Akroka atsaucās uz pūļiem, kas meklēja Jēzu, jo bija pāduši līdz sātam un gaidīja turpmākās zīmes. Bīskaps brīdināja no Eukaristijas reducēšanas līdz sakliem dievbības rituāliem, kas varētu aizēnot tās patieso nozīmi. Vai esmu gatavs veidot kopību ar saviem brāļiem un māsām un meklēt vienotību nevis šķelšanos? Ja tā, vai drīkstu tuvoties altārim? Jautāja bīskaps. Viņš uzsvēra, ka pāri nodarīšana citiem un viņu tiesību pārkāpšana ir pretrunā ar dalību Eukaristijā.
3: . 12. Oktobrī pirmoreiz savā pontifikāta laikā Leons 14. Pieņēma audiencē Svētā Pētera apvienību Circolo San Pietro. Kopš 1869. gada šī apvienība pavesta vārdā rūpējas par trūcīgajiem un bezpajumtniekiem, ko sastop Romas pilsētas ielās, ikdienas izsniedzotiem ēdienu, uzturot nakts patvērsmes, sagādājot mājokļus grūtībās nonākušajām ģimenēm un sniedzot virkni citu pakalpojumu. Pavests atzinīgi novērtēja Svētā Pētera apvienības darbu, sakot, ka tādējādi tiek īstenots kunga mīlestības bauslis, veidotā baznīcas skaistā seja, kas sludina evaņģēliju nabadzīgo un pēdējo vidū.
1: Pieminot apvienības harizmas trīs galvenos aspektus – lūkšanu, darbību un uzupurēšanos, svētais tēvs atzīmēja, ka ir viens vārds, kas tos apvieno perfektā harmonijā, un tas ir mīlestība. Lūkšana, kas ir pirmais aspekts, ir mīlestības pamats. Nav nejaušība, ka pirmais jūsu izvēlētā moto vārds liecina par saikni ar Dievu, teica pāvests. Viņš atgādināja, ka nav iespējams dot, ja neesam saņēmuši. Lūkšana ir attiecības, caur kurām saņemam to pašu mīlestību, kuru esam aicināti dāvāt. Tāpēc izskanēja svētā tēva pamudinājums vienmēr atgriezties pie Dieva vārda un lūkšanas, kā pie neizsmeļama sava kalpojuma avota.
3: Otrais aspekts – darbība, norādos perspektīvu, pretim kurai vērst no Dieva saņemto mīlestību. Lūkšana kļūst efektīva, ja tā ir vērsta uz tuvāko. Karitas, ko rada svētais gars, ir Dieva mīlestība, kas izlieta mūsu sirdīs. Tā ir mīlestība, kas uzņemas kalpot. Šai mīlestībai ir jākļūst par mūsu dzīves mērķi, stilu un jēgu, uzsvēra pāvests.
1: Trešais svētā Pētera apvienības aspekts ir uzupurēšanās. Leons 14. Paskaidroja, ka tas ved pie mīlestības sirds, rādot veidu, kādā dzīvot līdzsvarā starp lūkšanu un darbību. Patiesis upuris, rakstīja svētais Augustīns, ir katrs darbs, ar kuru apņemamies vienoties svētā kopībā ar Dievu. Tāpēc arī labestība, ar kādu palīdzam cilvēkam, nav upuris, ja to neizrādām attiecībā uz Dievu. Vēršoties pie svētā Pētera apvienības locekļiem, pāvests atzīmēja, ka upurējot savu laiku, entuziasmu un arī pūliņus nabadzīgo labā, viņi piedalās paša Kristus darbā, kurš mūs ir mīlējis un par mums atdevis savu dzīvību. Tāpēc vienojoties ar viņu upuri, vairs neesam mēs, kas dzīvojam, bet pats Kristus dzīvo mūsos. Atsaucoties uz svētā Pāvila vēstuli galatiešiem, paskaidroja pāvests.
3: Leon 14. Novēlēja, lai mīlestība vienmēr ir apvienības lūkšanas savots, tās darbības dvēsele un garīgās uzupurēšanās izteiksme. Noslēgumā Romas bīskaps izteica pateicību par svētā Pētera grasi. Savāktajiem ziedojumiem, ko šodien apvienības locekļi, viņam nodevā kā savas uzticības zīmi Pētera pēctecim. Tie kalpo Romas pilsētas, svētā krēsla un visas baznīcas vajadzībām. Svētā Pētera apvienību pāvests novēlēja Jaunavas Marijas Salus Populi Romani aizbildniecībai un devā savu apostolisko svētību klātesošajiem un visiem, kuriem tie kalpo, veicot tuvāk mīlestības apostolātu.

mūsu tikšanās laiks ēterā ir aizritējis. Mīļš, paldies, ka bijāt kopā ar mums. Vēlot, lai katrā dzīves notikumā, savā sirdī, savā ģimenē mēs būtu vienmēr kopā ar Jēzu, no jums atvadāmies. Slavēts Jēzus Kristus, laudetur Jēzus Kristus!

0: Laudetur Jēzus Kristus, slavēts Jēzus Kristus. Ēterā skan Vatikāna radio.
1: Esiet sveicināti, dārgie radio klausītāji. Pāvesta hospitalizācija Džemelli klīnikā, kur plānota operācija. Augustīnieša lūdzas par Leonu 14. Svētais tēvs saņem lūkšanu un atbalsta apliecinājumus no visas pasaules. Neviena psiholoģiska brūce nekad nevar izdzēst cilvēka cieņu. 13. oktobra raidījumu noklausīties aicina māsa Silvija Kriuteža. Svētā krēsla preses biroja direktors Mateo Bruni ir paziņojis par Leona 14. Uzturēšanās ilgumu slimnīcā sakarā ar operāciju, kuras laikā no viņa plaušas tiks izņemts gliņš. Līdz ar to ir mainījusies pāvesta darba kārtība un visi plānotie pasākumi Vatikānā. Visas pasaules uzmanība, kas vakar pusdienlaikā bija pievērsta apustuliskās pils logam, šodien, 13. oktobrī, tiks vērsta Džemelli slimnīcai. Tur pāvests Leons 14. tiks ievietots otrdienas vēlā priekšpusdienā uz operāciju, par kuru viņš pats paziņoja lūkšanas kunga eņģelis laikā. Mezgliņš tika atklāts nesen veiktajās pārbaudēs, kā vakar norādīja pats Leons 14. Šīs bija rutīnas pārbaudes, paskaidroja Svētā krēsla preses biroja direktors, atbildot uz daudzu žurnālistu jautājumiem par pāvesta veselību. Vatikāna pārstāvja vakardienas paziņojums par paredzamo atveseļošanās laiku pēc operācijas, apmēram nedēļa, joprojām paliek spēkā. Leons 14., kurš kopš vakardienas saņem laba vēlējumus no baznīcu vadītājiem, ticīgo kopienām un politiskajiem līderiem visā pasaulē, pirmdien noturēja visas plānotās audiences. Tomēr viņš nepiedalījās pēcpusdienas sanāksmē Pāvela 6. Zālē par godu apostoliskā pamudinājuma Amoris Leticija 10. Kopumā operācija un sekojošā atveseļošanās nozīmē izmaiņas arī mūsu izpratnē par sanāksmes norisi. Brīfingā Svētā krēsla preses birojā paskaidroja tēvs Giacomo Costa, kurš ir atbildīgs par samita metodoloģiju un ir sinodes ģenerālsekretariāta konsultants. Viena no šīm izmaiņām attiecas uz trešdien, 14. oktobrī, Svētā Pētra laukumā paredzēto svēto misi, kurā piedalīsies visi pasākuma dalībnieki – Austrumu baznīcu vadītāji, bīskapu konferenču priekšsēdētāji, laulāto pāri un eksperti. Protams, pāvests nevadīs divkalpojumu, bet ir nolēmis to uzticēt kardinālam Luisam Antonio Taglem, kurš nesen tika ievēlēts par kardinālu kolēģijas vadītāju. Misas laikā mēs īpaši lūksim par svētā tēva veselību, sacīja Giacomo Costa. Vēl viena iezīme attiecas uz noslēguma ziņojumu, kuram bija jātop samita beigās. Pāvests, kā turpināja itāļu jezuīts, vēlējās gan uzklausīt, gan izteikt savu viedokli, tāpēc viņš arī lūdza, lai ziņojums netiktu publicēts pretēji plānotajam, jo vēlas to vispirms dzirdēt un tad paust savu nostāju. Tāpēc Leons 14. Patur tiesības saņem dokumentu un pēc izrakstīšanās no slimnīcas iepazīties ar materiāliem un izteikt savu viedokli. Es domāju, atzīmēja Costa, ka pāvesta vēlme ir cēla. Neļaut sanāksmes laikam paiet garām, bet nodrošināt iespēju teikt savu vārdu, lai atbalstītu visas baznīcas apņemšanos. Tu klausies Vatikāna radio. Publicēt cilvēka integrālās attīstības veicināšanas dikastērija prefektes māsas Alessandra Smerilli vēstījums pasaules psihiskās veselības dienā, kas tiek atzīmēta 10. oktobrī.
2: Neviena psiholoģiska brūce nekad nevar izdzēst cilvēka cieņu. Šie ir pirmie vārdi, ko cilvēka integrālās attīstības veicināšanas dikastērija vadītāja vēlas uzsvērt 2026. Gada Pasaules psihiskās veselības dienā. Apustuliskajā pamudinājumā Dilexite pāvests Leon 14. Skaidro, ka Kristus ar savu mīlestību līdz galam apliecina katra cilvēka cieņu, īpaši tad, kad viņi ir visvājākie, nelaimīgākie un smagi cieši.
1: Psihiskās veselības aprūpe ir daļa no cilvēka integrālās attīstības, kas vērsta uz katra cilvēka un visas sabiedrības labumu. Vatikāna otrā koncila pastorālā konstitūcija Gaudium et Spes māca, ka attīstībai jānotiek visas personas labā, ņemot vērā ne tikai materiālās vajadzības, bet arī intelektuālās, morālās, garīgās un reliģiskās dzīves prasības. Attīstība, kas ignorē prātu un sirdi, nav visaptvaroša.
2: Pāvests Leon 14. Šo problēmu raksturo ļoti trāpīgi. Uzrunājot jauniešus Barcelonā, viņš uzsvēra, ka garīgā veselība arvien vairāk tiek apdraudēta sabiedrībās, kas sevi uzskata par attīstītām, un tas liecina, ka ar noteiktu izaugsmes konceptu kaut kas ir dziļi nepareizi. Visā pasaulē, pat tā dēvētajos augsti attīstītos reģionos, šaurā izpratne par progresu bieži vien darījusi cilvēkus nejūtīgus un vienaldzīgus pret līdzcilvēku garīgo labklājību.
1: Mūsdienās iekšējās, emocionālās un attiecību brūces ir viena no smagākajām cilvēka ciešanu izpausmēm. Draudzes, skolas, klosteri un mazas ticīgo kopienas bieži vien kļūst par patvērumu, kur cilvēki ienes savas sāpes un meklē kādu, kurš psiholoģiskas ievainojamības brīžos viņus uzklausīs, pavadīs un sniegs atbalstu. Tāpēc daudzās vietējās baznīcās rūpes par psihisko veselību kļūst par vienu no pastorālajiem izaicinājumiem.
2: Īpaša uzmanība jāpievērš divām situācijām. Pirmās kār cilvēkus, kuri piedzīvo humanitārās krīzes, kārus piespiedu migrāciju, politisko nestabilitāti, dabas katastrofas un nabadzības postu, kas atstāja dziļas traumas gan atsevišķiem cilvēkiem, gan veselām kopienām. Otrā attiecas uz jauniešiem, kuri saskaras ar jaunām emocionālās ievainojamības formām, ko rada sociālais spiediens, ekonomiskā nenoteiktība un izolācija. Lai gan šie apstākļi ir atšķirīgi, to cēlonis ir viens. Cilvēks kļūst neaizsargāts, kad viņam trūkst drošības, attiecību, jēgas un cerības, uzsver Vatikāna institūcijas vadītāja.
1: Visiem, kuri cieš, baznīca saka, jūs neesat vieni, un Dievs jūs nav pametis. Barcelonā, uzklausījis kādas jaunas sievietes stāstu par viņas cīņu ar depresiju, svētais tēvs norādīja uz Ījābu. Brīžos, kad Dievs šķiet tāls, mēs varam uzticēt viņam savas nastas, saucot uz viņu un protestējot kā Ījabs, tomēr saglabājot pārliecību, ka viņš ir klātesošs un tuvu pat tad, kad viņš šķiet ir tālu. Savukārt Malabo psihiatriskās slimnīcas pacientiem pāvests vienkārši atgādināja: Dievs mūs mīl tādus, kādi mēs esam. Dievs vēlas mūs dziedināt. Savu ciešanu stundā Kristus uzņēmās visas cilvēces ciešanas. Ticība neaizstāja dziedināšanu, bet gan pavada to un dod cerību.
2: Neviens nedziedina sevi viens pats. Mēs to nevaram izdarīt vieni. Pāvests teica jauniešiem Barcelonā norādot, ka mums blakus ir nepieciešams kāds, kurš mūs diskrēti pavada un nesteidzoties palīdz izprast šīs sāpes. Tas atspoguļo arī šī gada Pasaules psihiskās veselības dienas tēmu klausīties pieredzē īstas balsis, īstas pārmaiņas. Dziedināšana bieži sākas brīdī, kad cilvēks jūtas patiesi uzklausīts.
1: Tāpēc klausīšanai jāpārtop rīcībā. baznīca nedrīkst aprobežoties ar neregulārām vai spontānām atbildēm. Kā kristieši mēs esam aicināti attīstīt stabilu, kompetentu, līdzjūtīgu un profilaktisku kalpošanu, kas aptver visu cilvēku, ķermeni, prātu un garu. Tas prasa apmācītus pastorālos darbiniekus, ciešu sadarbību ar veselības aprūpes speciālistiem, skaidras rīcības vadlīnijas, uzmanību pašnāvību novēršanai, kā arī atbalstu ģimenēm un rūpes par jauniešiem.
2: Cilvēka integrālās attīstības veicināšanas dikastērija vadītāja aicina visus labas gribas cilvēkus jēgpilni iesaistīties atbalsta sniegšanā tiem, kuri saskaras ar psihiskās veselības problēmām un sadarboties ar baznīcu un citām institūcijām, lai izstrādātu atbilstošu politiku, pakalpojumus un risinājumus. Tie, kuri piedzīvo iekšējās ciešanas, nav tikai aprūpes saņēmēji, viņi ir turpmākā ceļa galvenie dalībnieki un viņu balsīm ir jāpalīdz veidot šīs pārmaiņas. Rūpes par viņiem nav otršķirīgs jautājums, bet gan neatņemama baznīcas misijas sastāvdaļa.
1: Lūksim Vissvētāko Jaunavu Mariju, Salus Infirmorum, lai ik viens cilvēks, jo sevišķi smagu pārbaudījumu brīžos, piedzīvotu prieku būt mīlētam, pieņemtam un atbalstītam savā cilvēciskajā un garīgajā ceļojumā. Divpadsmitajā oktobrī svētā Karlo Akutis liturģiskās piemiņas dienā Asīzē notika lūkšana par Leonu 14, kuram plānota operācija. Kristīgo dzīvi nevar dzīvot skumjās, sacīja bīskaps Felice Acroca, norādot uz jaunā svētā mieru. Viņš arī atgādināja, ka Eukaristijai vajadzētu vest uz vienotību un rūpēm par trūcīgajiem. Šovakar mēs lūdzam kungu, arī ar svētā Kārļa aizlūgumu par pāvesta Leona 14. Veselību. Bīskaps teica svētās Marijas Madžores baznīcā svinētās mises sākumā.

0: Mīlestība ar saviem brāļiem un māsām un meklēt vienotību, nevis šķelšanos. Ja tā, vai drīkstu tuvoties altārim, jautāja bīskaps. Viņš uzsvēra, ka pāri nodarīšana citiem un viņu tiesību pārkāpšana ir pretrunā ar dalību Eukaristijā.
1: Oktobrī pirmoreiz savā pontifikāta laikā Leon 14. Pieņēma audiencē Svētā Pētera apvienību Circolo San Pietro. Kopš 1869. Gada šī apvienība pavesta vārdā rūpējas par trūcīgajiem un bezpajumtniekiem, ko sastop Romas pilsētas ielās, ikdienas izsniedzotiem ēdienu, uzturot nakts patvērsmes, sagādājot mājokļus grūtībās nonākušajām ģimenēm un sniedzot virkni citu pakalpojumu. Pavests atzinīgi novērtēja Svētā Pētera apvienības darbu, sakot, ka tādējādi tiek īstenots kunga mīlestības bauslis, veidotā baznīcas skaistā seja, kas sludina evaņģēliju nabadzīgo un pēdējo vidū.
0: Pieminot apvienības harizmas trīs galvenos aspektus – lūkšanu, darbību un uzupurēšanos, Svētais Tēvs atzīmēja, ka ir viens vārds, kas tos apvieno perfektā harmonijā, un tas ir mīlestība. Lūkšana, kas ir pirmais aspekts, ir mīlestības pamats. Nav nejaušība, ka pirmais jūsu izvēlētā moto vārds liecina par saikni ar Dievu, teica pāvests. Viņš atgādināja, ka nav iespējams dot, ja neesam saņēmuši. Lūkšana ir attiecības, caur kurām saņemam to pašu mīlestību, kuru esam aicināti dāvāt. Tāpēc izskanēja Svētā Tēva pamudinājums vienmēr atgriezties pie Dieva vārda un lūkšanas, kā pie neizsmeļama sava kalpojuma avota.
1: Otrais aspekts – darbība, norādos perspektīvu, pretim kurai vērst no Dieva saņemto mīlestību. Lūkšana kļūst efektīva, ja tā ir vērsta uz tuvāko. Karitas, ko rada Svētais Gars, ir Dieva mīlestība, kas izlieta mūsu sirdīs. Tā ir mīlestība, kas uzņemas kalpot. Šai mīlestībai ir jākļūst par mūsu dzīves mērķi, stilu un jēgu, uzsvēra pāvests.
0: Trešais Svētā Pētera apvienības aspekts ir uzupurēšanās. Leons 14. Paskaidroja, ka tas ved pie mīlestības sirds, rādot veidu, kādā dzīvot līdzsvarā starp lūkšanu un darbību. Paties upuris, rakstīja Svētais Augustīns, ir katrs darbs, ar kuru apņemamies vienoties svētā kopībā ar Dievu, tāpēc arī labestība, ar kādu palīdzam cilvēkam, nav upuris, ja to neizrādām attiecībā uz Dievu. Vēršoties pie Svētā Pētera apvienības locekļiem, pāvests atzīmēja, ka upurējot savu laiku, entuziasmu un arī pūliņus nabadzīgo labā, viņi piedalās paša Kristus darbā, kurš mūs ir mīlējis un par mums atdevis savu dzīvību. Tāpēc vienojoties ar viņu upuri, vairs neesam mēs, kas dzīvojam, bet pats Kristus dzīvo mūsos. Atsaucoties uz Svētā Pāvila vēstuli galatiešiem, paskaidroja pāvests.
1: Leon 14. Novēlēja, lai mīlestība vienmēr ir apvienības lūkšanas avots, tās darbības dvēsele un garīgās uzupurēšanās izteiksme. Noslēgumā Romas bīskaps izteica pateicību par Svētā Pētera grasi. Savāktajiem ziedojumiem, ko šodien apvienības locekļi, viņam nodevā kā savas uzticības zīmi Pētera pēctecim. Tie kalpo Romas pilsētas, svētā krēsla un visas baznīcas vajadzībām. Svētā Pētera apvienību pāvests novēlēja Jaunavas Marijas Salus Populi Romani aizbildniecībai un deva savu apostolisko svētību, klātesošajiem un visiem, kuriem.

Mūsu tikšanās laiks ēterā ir aizritējis. Mīļš, paldies, ka bijāt kopā ar mums. Vēlot, lai katrā dzīves notikumā, savā sirdī, savā ģimenē mēs būtu vienmēr kopā ar Jēzu, no jums atvadāmies. Slavēts Jēzus Kristus, laudetur Jēzus Kristus!